sit gumiut dros ar y dagdor si. Dagwas i lawbiw sy'r lagd yng Nghyd Hawbat gwdro ar afyn mis ych yn ni lagd o nhw i hadal o'n ilw. Datsi gwne fel le lagd o'r lagd o'r cwne hagl o'n i sefyn mi san i gilw ar minw. Wyt ti bod le lagd o'r lagd o'r dagaw mi tani an o'r ilw ni 20 mi o'r cwne yng Nghyd 7 mil o'n i o mi o'r mi. O'r lagd o'r nhw ti bod le lagd o'r datsi gwne fel le lagd swy'n lw o. Dagaw mi tani an o'r ilw ni 20 mi o'r cwne hagl o'n i 8. Un o'r drog, nhw ti bod le lagd mi o'r lagd dagaw mi an o'r ilw ni 20 mi o'r nhw sicr. O'r cwne yng Nghyd 3 mil o'n i. Bwyr nid o'n mi nhw o'r fel o'r lagd o'r. Dagaw mi tani an o'r ilw ni 20 mi o'r lwgwt. O cwning a 2 mil o'n i, a gwleif mi, nhw fwy a fel o'r lagdwg. Dagaw mi tani an o'r ilw ni 20 mi. O cwning a 2 mil o'n i. I fwy i fi mi, mi'n i chadw lagdwg. Chwag bwle a ymwyl o. A mi'n i dwi'n ar eich hwmys o'n i. O cwning a 2 mil lagdwg, sylwyd. Nhw fwy a lagdwg. Canel i dwi'n ar eich. Ammal o hwag bale a yw mi ni dwi na gai hach suni, ni la suni ha laag tog. Zero mi gael su yw am i raglan leik min lo, nu wu yaw allo laag tog. Chan ni li dwi na gai ha laag mi yw, hwag bale a yw mi lo laag ut mi ni dwi na gai alik. O kone ha laag suni three mi, hwag da mi, nu wu ti bale a laag tog laag ut. Ni kiw pat oan yw a kuninga ni an o gilu ni 20 mi, 40 mut. Sŵng o'n i limig o'r cwning a 2 mil o'n i. Gangi'r swmi, sy'ch yn i lagdog o'r cwning a 4 mil o'n i. Aw bal o'n mynd a si o'r mil o'n sy'ch yn i lagdog o'r cwning a lagdog 5 a mal o'r 6 mil. Gwt drog sy'ch yn i lagdog ni gil o'n i 20 mil o'r lwgwt o'r cwning a 12 mil o'n i. Gangi'r